metrowskim bančikom a tež zis rewku pokazać, šo štojš venici a tam je najwjace do kusy wudobyła. No ja, dženca môže rónje w tutych jednotliwych disciplinach tež išče raz nastupić a si tam tež išče jednotliwy titul svitovie mištaki wudobyć. Moj a Maty, mam išče raz tež zbycha w biehu wusowania štosowy Birmingham je šitko stała. Tam budzie dženca w biehu dnia tež tuž do los. A myslíče, išče raz na mój pokiju, netrvače so. Na kóždy pad před telewizor prasnič. Wužiwajče rady tež internetowe poskytki tež přes livestreamy. Najlepiej na šmuratko, potom můžeče handy tež pozarodzie sobu šlepovač a poskač, kak koliko jo originalnie komentuja. Dženca, když so zajmuječe za lohko atletiku, přenošuja koliko jo ZDF.

to sem se dneskere z Matejom Roski dała runje. To sem se przed jeho mezvočom za dobyče Ralbičanu. Dobre, runje mi runje prajo, zo je on rota, dla to je on na vodce sedža, a tak husto se odreje vizo. Rota riho nje zamienja, vosom menšinu ponapu šestčih, sedmih je, ale sem jeho troštovova, nje zlediš na vodce sedži. Lukas Podolski je tež na vodce sedžo svetove mišta. Odwał. Wodaj, Matejo.

Sobotnjowske poskitki rad lubię tež witane a wudźiwane na serbskich šulach. No hoj to maš na přikład tykanje sačko, abo šiče, abo dživo ze zdrewom. No a za letuše šulske leto 27, 28, tak praji so, zo zmije svobodny stat Sakska 30 milionów euro k dispozici všetkim šulam, zo moli potom tam tež fachowcu zapłacić, no hej to su tež nikotre fenki zo muli tež čeridvo například s tým zapvačič. Ale tež ročo ladame, 2025 bie to hišče 35 milionov, no hej a veliče 24 bie to hišče 5 a 40 milionov. Potekim tež tam so sredki raznije skruča, no hej a to sobie zo vuskutkuje tež na poskytki na šulach. Wymieńczenie do cybilki. Na dziewięć, a utrudniczak szitkim, tyż czest nohamckim, kisz so na tym wobczyna.